0: Aivan siia vuote menessä ja puhutte, että puhina jo on meuri FM 89.9 tingaa punga jo. Tämä on aikuttikin me, että pekora aurin edini imainen kunnan raaja. Kee kunnan maana ei ole raam. Niin moni ma koron kanvan te paparoni kaputa. Kee aina paparoni kaputa. Te EODS. Annere kunnan raaja roin, te vuote puhina tingaa punga jo.
1: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.